kwachimu of minia na zwa radi adia to na benjina wati metia nyane na media metio nipa metina si na maka radi and you onyam sha onyame na gometi